0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: lytter til Magi i Luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.
1: I'm a guitar.